0: за всяким ще не подобал. Діджей Домачі. And Shotor. And Odor. І на тисячі розлогів та наслідне ютро за музичне предавання.
1: Найвіча студентська веселіця. Радіо Фраєр. Перві на васі. У місту і на студентських журі.